0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.

0: Գոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրաթարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Gomidas invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Gomidas Bartabet, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Gomidas de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia.